0: da def comme fay neetan def yamu defon mu mat baram mu tax ko ni suma yegul dum ko def da def ko ni fay ay jëfam tawal kan mu deug lol ndax yamu dañ def dañuy mañ ni suñu jëf yi ba ñaata xeyti jëw nga jëfun jëmunti ko suuf ndax mat nga lek gerte carafu jambur ndax mat nga lek doomu tandarma jambur يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير لولا ما برم تبا رجلا عنه وقتير ينا الاخر بني وني توني بفك كلكم ديرو تانر مو جامر نيلكو دانكو فاي تاي ولا دو جيج يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير لازم اليوم تاي كان توي لوتا نخت تجزا كل نفس بما كسبت كنا لنا نفاي سيري جف كنا تان سوينا لوي جوت رك يغل ني دام كو وارا جوت لوي جوت يغل ني دام كو وارا ام نخيتام دا نا وارا ام ليغا خامني موي جام جوت سا اق كين دولا توي كين دولا توي دو توي كين نخ لاغول مال يوم توي دا خي yalla tambale atina te inna allaha sari'ul hisab yalla ku gaaw ak rek yalla ku gaaw ak rek yalla ngir ñu wañi ko ne li nga toñu faynako wañi li nga defanti lu baax faynako yalla def ci gaaw gaaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaaw fu nekk ni ci fiyoy fu nekk bo demé ci fayu kay yi di fay a facture wala yu demé ni ki yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawe ak gul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala ak gul ci asakay asakam ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama lañ gën a gaaw machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu inna allaha sari'ul hisab moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom ba ca tegi mooy tooñ sa bopp ba ca tegi mooy tooñ sa morom ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafir aya fukk ak juróom ñaar wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waan ni ji upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jale ba yowmal azifati
1: génn la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génn la nga xam ne moo ko doon sang génn la nga xam ne moo jarlaj kolanja génn la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang génn la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekke mirage ma ñooña dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbali mirage moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day yàlla ne la man nag maa mën a séddale ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii ne baay na am nangam doom na am nangam rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll bu seen baay amul cër bu ëpp buñ am xanaa doom yi jël alal yépp ñoom mën nañ koo pasar pasaree waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund siwaat ak seen bopp su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari lii nag faridatam min allahi farata la ak cir la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalel yii ndaxte inna allaha li wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ku xam xakima nekk na ku mën a atte gis nga aajo ju ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma ñaari yu la yàlla boole muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla ñaar yooyu la tëjee aajo alim nekk ak matt suñu borom xakim nekk ak matt suñu borom ñaari mat su booloo daa di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala nuuni la mate mu ne walakum am ngeen noppi ni ci xale yi gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom lañ

0: amon na ci jahiliya
1: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنك أنت كبير صاحب نين تل تنبغي ما يصعب دا يتقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤن جلين لنغا خمنا موي مبغل قترجيم لن دي دي بس لنغا خمنا bopi dañuy bejaw bopi xalé sax bejaw ndax ci buñu ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sa dina waxtane mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffiku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci wuy wotam bi ajitam di len bette bis bo xamne dañ len bet istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bu sar bi tej waxtane wat al wahyi ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عربنا لتخمج الشورى ما يولو ديسو ولو يبو ولو وقتا نيرتري لولو الإسلام خم ما تخبر كدنبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جملو ونكي نغني l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alcorane da ngay yegg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alcorane ñuy teurele wala ñu ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba ñu dañu seen biir ca bañu yoré gouvernement yak yoyé loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg xaar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene joxe li ci ay tere lepp yalla ma ñu xatanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxen ci yem ci doxen bu dem ci mbindum gaangi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah daal di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina len ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf len di yok lu bare bare batay dina len ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf len na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaraka taala seede nako mu ne len ndax jotal na ñu ne ko balaqta ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu yuhi ilayka lay wahyo ci yow wa ila alladhina min qablika at ñu la jitu won kuy wahyo ci yow allah yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima waxyo won ñi la jitu laala waxyo nama len tanne won ni nek yonent laala tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don waxyo ñoña yuhi ilayka la lay waxyo الله يلا وإلى الذين من قبلك أكنر جيتون كن وحي ذبان لك موتاك كوهد دينا يودو بيوننترك يدنا يوننتي يب يوننتي بوتي يد دين تدكرة جلين فل نك بني دكرة سببا دكرة بنا دادي فنلا دادي يدي سوكدة فينا يدنا يب نكي جينا لك تبارك الله سيني برام تبارك تعالى موكو يوني موكو سيني yimte yonent ali musallatu sallam ni ni ñoy yonent yi allahu yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañu ko def leen mu def def ni wo xamne tabarakallah kep ko defon ko don mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba ni mu ami sañ sañu def lu ko neex lay tam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu def rek nonala tabarakallah leg leg la dem ci xaw ñu lo xaw ñu yaay goné ye gañ ñu na yalla bax na su ko neexon jilale goné la lo xaw ñu na baye goné ye gañ ñu na yalla bax na bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yoy yep lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu tumay def yalla bax na rek ngay dik waaw yoom ci ma ngi def ci jëlé yaayu goné wala baayu goné wala mu jël kenn ci goné lum ci mënd jël na yalla baxna waaw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ما في السماوات يلتم يلب وما في الأرض مومان يلتم يلب يلا له مومان ما في السماوات يلتم يلب فوفنا طرق دي دقلو دفع أم نار مير دا أم يلتم أكلو خمني ياكو تيم لنقول أنه أسمان أكسوف وهي يلتم ما يلجي يكاي دينانك أم نفين يو خمني نيوالا سيفو يو نيو سماوات أم نيو خمني يالين سيفو ñoon ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya leen xef so ko defé bo yëgë ni yalla momon ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daal di yom lutax wa huwa naqti yalla ala ali may ci kawé ba si bañ ni la xefu buñu kowe ci sa kaw wala nga xefu ci ñinga kowe da nga fatiliku da nga fatte kon ala aliyyu ku kowe koku al azimu turi motax ba demé ca gar ba tabarakallah garas ba ñi ñinga mom auto ba ci bopam muy daw di len verse ci nek ab chauffeur di ko dawal ñi koy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti gi taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy tam jara baye xel lol liggéey kay yit entreprise yé société yé ruqba mëna dem rek law ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu may ci kawati al muta'ali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reuy mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kawé aw gaay dañ len di baye xel so yige kawen gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko déggé ñu ne ko am nga doom nena takadi tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya tafattarna di dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku ndax baat buñu degg ne yalla amna doom nena tuuti kon rek loolu am takadi as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqasi llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملاكي بنو دغي بات بوبو والملائكه تملاكي يسبحون من لي سبال نيوم بحمد ربهم في سنت سن بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك ndax yeguñ ñet ni lu yëllul ci mom ku ko xam do ko tek ci mom ginaaw ñoom malaaka ñi nga ca wétam mom subhanahu wa ta'ala di ci ragal lo xamut malaaka ñuko wër nak ñoom ba ragal ko buñu gisé kuy wax ci yalla mi ngay wut ñoom ñi sabbihuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fil ardi di jéggulul ñi ci xof di jéggulul liman fil ardi ñi ci xof fi nak ngay ne limu ñang ñang buñu waxon ci rañu bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xale yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeena ak ñu bal ñu yaa ne waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat ne dafa am juroomi gayne yu joge fe ca fañ len denc ñi ci biir dekk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nek da nga dugg sa nek ba dekk ba nopi tambali telephone fi ci defam nan legi gayne yoyu fan lañu nek waye xalé ñom bu len yakal seenu bok lutax ndax xalé dañu xamul gayne waye nak ñi xam gayne ñom dañu daldi daw yalla ci nek ko gis mu ñeme ko rek da ko xamul yalla ko gis mu ñeme ko da ko xamul waye ko ma xam ragal ko malaaka ya ci wetam nak ñom nga xam ni ñu koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom fuñu toll ñi ngay sabbal yalla diko sant way yastaghfiruna liman fil ardi ba dem ci tafsir bu ñu tuddé at-tafsil mom day wax ni ba muy firi lolu muni al aya umumun yuradu bihi al qusus muni aya ji dafa yaatu way ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha muni li anna al malaikata inna ma yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard muni naxte malaika yi wasuf ni ci gem lañuy jéggulon moy way yastaghfiruna lil ladina amanu ba dama ci at tafhil li ulumi tanzil jukki ñentel xatum fukk ak juroom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téré bobu mune ay jidi way yastaghfiruna liman fil ardi soko jangé moy dañuy jéggulon mbolam ñi ci kaw suuf waye mom mune umum la yurad bihi al qusus ajida yaatu ñu nam ci nak ak xatal te moy ni ma la fi jéggulul mo ñi nga xamné amulo gëm nek ala xana xamone inna allaha yalla huwa al ghafur moy moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal te yërm ñu yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala yërm suratu shura ay juroom dal yalla ne walladheena mawlan ñi nga xamné taqfu dañu jël min dunihi leneen lu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen lu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa wo ko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen lu dul yalla def ko yalla walladheena ta'khudhu min dunihi awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla wo ko allahu hafizun 'alayhim yalla mi nek ko xamne ki مولين فغلو يالله مولين فغلو وما انت عليهم بوكيل واي ويرو سين بير يورو لوكو بمعنى نيغا خامني نيودي يودي نيودي جيل لنن نورو دي يالله يالله ووكو يو داي يو يونت بي عليه الصلاه والسلام دو سيني جيف لن لا وكيل لنن دي تاب با بن بار بن انما انت منذر يو دا ngay warati rek waxal li ngay wax نيكو جيغ بو نانغو hayu buñu ngul nak yow sa jaan waccina ndax lila war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balaq wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa bi di suratu shura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek da di indi wa kadhalika amon nga ci ben leji bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika tabarakallah dila won ni lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kadhalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laa la waxyoo qur'aanan arabiya muy qur'aan ju arabe Quran عربيا بعربي بلسان العرب لا نفس فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم من يعرب متخذ خمك اللال جف اللال نقفكم اللاج كم عرب لال تقم عرب لال جف اللال قرآنا عربيا متخذ لك عرب نقلو خمي ني عربي ورنكي غرغر لبا لك ذي تسارو الله تأدلسي نينا لك تسارو ايه نون لن يورنا دف بغا خمي فولم نفاي دغ عرب بني دي او جلس جيني ني باري لول ناك ني مانا خم سين ديني وايه تبارك الله بني كو دفي نونو ينين لك ني جنا تسارو لك ووموم ناك تيني برام خمنا خينا دنيو امول تيوارتك تسي كو نونو ولا بوكو بوليتيك بني كو يتسي مودي نور نونو وايه دال قرآن عربيا ni ko bëgg dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci lu baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ci ñoom ñaar fokk ñaar làkk yëpp dégg leen day mën a jàppandi lu tax ñu wax yu la li tumsira ngir nga waar ummal qura makka ومن حولها أبنك ور أم القرى ومن حولها مكة أبنك ور مكة لن تدي أم القرآن لي بكي لن تدي فاتحة أم القرآن أم موي كفان متى الإمام الفقر بن فريك اللب من هو أم القرى أصل القرى وهي مكة وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دو أخي التفسير الكبير جت ميار فك جرم يار قتم تيمير أت ينفك أت جرم يار من أم القرآن موي تسام دكي تموي مكة من تدين ننكو ترووو نحما قلكو ndaxte ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasiid xasaayidi fulaan xasiida diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaayidi bo demee ci seeni xasiida da nga ci gis boo xam ne gii gii mooy ummahaatul xasaayidi tabarakallah bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci gisub dajale ba laa rayba fiihi sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tumsira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa rayba fiihi xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naag moom te bala ñu tase waat rek yowmal jamci gen waaye yi ñuy nax na nit ba yóbbu lam yor te barkàlla suñu inspecteur bii di joxaani ñu baree bari dina ko ciy indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmmu gaak ñëpp daañu leen dagale yowmal jamci laa ray ba fii ji ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal seetaan ñuy xeyal seen bopp ñoom ñu nekk dama ñu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaayu ci jëm tey jii gis nga ay gaayu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi lim ci ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mën nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii bëri na tabarkàlla loolu mooy tàngee tudd aw nit ba mu yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajal ba ma nga ñu jiitoo li ñun ñukoy tagge nit ak diko wax tabarakallah mëna am mu am ay bisit ci kanam ak kanam wala ci deewen deewen wala ci ay atiyat ñu di dem na fu mu jëm ñu ne ma nga dem yowmal jamay di tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowmal jamay muy alakhira say mbokk lay jël yobbu ci margo ba ñu sang la ba nga set sang la yir yu set yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu cëpp ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xëñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu daal di fab ak kër gu bes def la ca koko fu mu jëm yowmal jamay la jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga lebon xaalisam moo tax bu ñu ko tërale ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat muy dem yowmal jamay te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamay iliman dina ko fekk maamum yeeg naay bi yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jamay laa ray ba fii moo tax isa waqaati lwaaqia laysa li waqaatiha kaziba qaafidatu raafia isa rujjat alardaja ma nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yàlla nee na su booba suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groupe fi saciiri ñu nga jëm ñam sawaraw saciir yàlla ca la musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saciir groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saciir tabarakallah fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakat aljahim wa hum alkafirun haythu yanqasimuna ba'da alhisabi ila asqiya wa su'ada faminhum saqim wa sa'id nun la qur'an wa hawam yanni bok ci su'ada ya te baña bok ci asqiya fariqun fi aljannati wa fariqun fi sa'ir program nak la fariqun fi aljannati program wa fariqun fi sa'ir la serigne ba waxone tabarakallah mursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tarim mu tari ko ba ci innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee lay wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir walaw shaa allahu bu neexoon yàlla walaw shaa bu neexoon allahu yàlla la ja'alahum dana len def ñom nit ñi ñep ummatan waahida ñu nekk wenn xeet waye lolu neexu yalla walaw shaa allah la ja'ala an-nas kulluhum muhtadin ahla deenin waahidin wa millatin waahida wa hiya al-islam waye neexu yalla bu neexul yalla ñep dañuy and ci ñep su ko neexul ñep and ci ñep bi waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci ñëpp ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub walaw shaa allahu la jaalakum la jaalahum ummatan waahida ndax am na noon bu ko yàlla defoon fi nekk ni ñëpp nekk ci ñëpp waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñëpp ñooy ànd nekk ci ak njub ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs day dalay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex algidemi niki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñëpp daa di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu wala cin li dëkk la ma yesaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñëm bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla ñu ca dugal wa zaalimuuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom bëli leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale tooñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayir yàlla ñu ca la musal moo tax daxaat mu ne أهل دين واحدة ولا دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن لجعلهم أمة واحدة من تمت من لك وح من بحاد دي برم خم خم بوب سورة الشورى آية جرميات يالا نين أني التخصو لا جل من نجي نخب نوجل من دونه لنن نرد يالا أولياء دفلا أي كلفة فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف أنام فالله يلا هو الولي ممرك ملكيف الدق ما تقوم تبين لك نكي لن يكني كلفة كوكن يك كلفة والله هو الولي أن يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخيل لك جفدك بات ولي تجمع ولا مين تدي بلوريال رك نتني لكي جبلو فمك جفدك بان لين تدي سنجلي بطم لكي جبلو لولو قنا برجع القرآن أولياء ما تخذني وبرج الولي مدفكم الكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نتخذ يومي تخذ مم سبحانه وتعالى قلنا موتى وهو يحيي الموتى مويكي دك الالجميري هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نتدي تخبري سي ورم دينا عم بيني بس متاو تسين كاو تاو بوخان بي نيبي سخات ني ام نيخ نيب دي كي وات تخوات تي كوسوف نكال نيب نيم كو يومي بوكو لاجي بايكا دي بنا دي دي تامبلي كن كو نيك سو جيو اي نيو لا وون جات جات نيب جات ييب واو كوم واي في نيك ني تبارك الله امنا نيو خامني ييب نيم ني لاني جيوون ديكنا melat na namelon budé gerté ngogna nga taxaw budé ñedde wala yoyu tabarakallah ngogna yépp ñinga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dékkalé ñi ñu nak tabarakallah nonu lay dékkalé ñi dé su ko ñaxon fi nek ni ci fan yu neew rek bolem ñi dëncion ñi ñëwaat ci kër yi di bokk bokkalante ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamné lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jom nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele men ngir du ko def ñu japp ne daf ko mun wala bo daf ko jom bu fekk daf ko mu yalla nak lepp la man da am yum jom am yum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo da ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyo kon programme bi day yaw da xam ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gem ak mir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah ak ba day dem ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atel len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم يبل ينوت فيه تلوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني ده فبق فيه يبل ينوت ميل نو ميل مك ميل ري ميل خو فحكمه أتبا من يكد الله إلى الله تيالا ما تخ لخو لنه من يكد الله يالا تبارك وتعالى مم أمن لم تترب يد لم تأتي الله خمي بك أتي نيك سين خلدنا سين motax ñeen dem ci alquran man fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atti wu rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom kër gi xulo soxna wala soxna ci xulo borom kër gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila Allah bu fekke lepp lan ci xaaliss am na reeru di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jëlé ala ni jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way reeyé nit فحكمه إلى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله سن كوكو دلن دفلون الله كوكو يلا rabbi moy sama borom ko ko yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay yu mat yi
0: ay wenen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen

هون والظل، والسبب أنهم استكبروا عن الإيمان، فقابل الله ذلك الاستكبار بإزالة الظل والهوان إليهم. بتاي تفسير كبير تا جوكيب نيار كو جوم نيار كي بروم دي لا دي داف الغفي موي نيت كو ساغان ني تي ميرم دي توغ سيني بروم با سيني بروم موم جيتشل كو باغ كو توپ توتي باي كو كي ميرم مو ديم اك بوفام ولا عذاب الاخره مبوغل من رخيو الاخره دي اغزا مو غنا منا جيتشل وهم تا نيوم بولن يالا دور la yum sorona kenn dilen dimbele wa bu len yalla y dor kenn dilen dimbele ko yalla nara dor ko len non lay def bu len dor kenn dula meuna dimbele fuma la yum sorou wala bogum la yum sorou nak fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare dor kam bëgg dor ka nga xamne su téewon yalla du ko dor ndax rus ko yalla da koy baña dékkal ndax bañ ko rusulo ba dékkal ki mu bëgg dor bu duma ko ba nopi dor na ga yé ka nga xamni mom bu yew won fekk ko mënes nako rus soar kala bu ko fe bo ñewé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga nya nangam nangam yalla ku mu bëgg door wuhum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu yalla mussel ñu ñoy ni soat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñom fi ndax yoonte yi lañu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud وثمود نك فهديناهم دنجن جبلون يونيلن اب يونت بي ني ديكي مون لن نجبغي ني گيس جوبتي فاستحب الحما على الهدى فاستحب ني تان العما غوم على الهدى تيك نجاچار واو يونت با ون لن ليدي اك نجب ون لن ليدي اك مباخ نيوم topuñu njubga mba mbax ga xana ñu bayyi njubga daadi nek ca njubati ga loola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum jappulen zaiqatul azab yuxuk mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallahu ñi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak chay chay jëm lu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibnu kasir jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom fukk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñoom xati jibril fof ko yëngutu ñu mbugal leen yoy yeb nak liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fukk ak juroom ñaar wanajjayna ñu muccël allazina amanu ñëgëm wa kanu tanekon yattaquna dimaytu yitere wa najayna ñu muccel allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom dimaytu ya yalla yitere wa ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do ngi lay tek wa muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu qissabaat neccil ñu qissa samud ak la len dal ci mbugal ak la len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci ayef ka joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi wat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamni bu ragal la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarakallah te ñew bu won ko stade balé stade ibamar te

0: dan ci syndicat ci tikin naka nu dayil biñu tuddé sant borom gawan nek ca dar salam mbacké ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacké naka ñu mukal sum sek ci isin ben tali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yo ab kamilam tim ko naka ñu soxna mariam jaay ci cité keur khadim mom tam bokku ni ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand midi ci village 620 ak ñu doon ñom ño xamné ñi ngi and ak ñu top tafsir bi yalla ñalla bolé ñi nga xamné yestam
1: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دي تاپو تي تفسير القران بي في دكار اك ليكو وور تي 80.9 اك تي كياس اك ليكو وور تي 93.7 اك تي كاولاك اك ليكو وور تي 105.0 ني لين دي زياره دي لين واخ السلام عليكم وبركاته ñi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fi aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala bi waxenan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura war doortay insha Allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitu ñuy tambali xana ci bindu bi yaasu biñu tolle ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxon izan la akhasnaaka te ñaari baat yi bokku ñu ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaaka daan yu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon suñu bindu tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ابن عباس رضي الله عنه داي واخني دوما يوني يونتي بي عليه الصلاه والسلام وا قريش كليفه يا دانيو مسا داجي بن بس تا كعبه دا دادي واخني نانيو يوني تا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو في ني واخ موم تاي مو نيو في ني خلوك موم تاي مو جوخي نغانت لو لير ني دادي يوني تا موم نيو دال لين دي ويسي ني بغا واخ اك موم mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bu ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ay bal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi anon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke na jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tont len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum wala al mulka alaykum walakin allah ba'athani ilaykum rasula mune le li ngeen di wax di amu ci len luma taxa jog du ala lama taxa jog du ndomba tank ma taxajuk du ngoura ma taxajuk waye dañ may yoni ma nek ab yonent bu jëm ci yeen yima la andil nak modi sen wall ci aduna ak sen wall ci alakhirah su ngeen mako delohe ma muñ ne yonent ya dan muñ su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah nga di xamne lul mom tiaxan wayna deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te it ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yombal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare

0: sabiru mun len wa sabiru mun lent len wa rabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum khayna tuflihun ngeen sawe isbiru mun len sa bu degge mun rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy mun lente da ngay koy munel mu munel la ñaar ñuy dencant ci ne jeuker day munel jabar ak jabar munel jeuker nday ak bay dom nday day munel dom dom di munel nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu munelante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muy munelante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yeesu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci izaatu dunya bu mu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatu dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci teunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ndiku te wacc ci alquran ndax iqra mo ndiku wacc te so demé alquran mo ngi iqra la ci biire biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñet xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لولو بن قاج لا سي فاتحه بنو تدي عقيده مي باس باس مي باس باس نيارال بي ناني اياك نعبد واياك نستعين مي بن قاج دي نيار لو قاج مي شريعه نيتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو نيتلو قادي مو الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادي نيت مو رنمو سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بودي سي عقيده القران فاتحه ام لي لو يسك نيو سي شريعه مو لا بول جن اياك نعبد واياك نستعين بوكو جن نيو سي حياه اجتماعيه مو لا اهدنا الصراط المستقيم يوم وجوب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tamel saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëfé ñu seen xam xam ñi nga xamne ñoy abdalun moy ñi nga xamne ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fi ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timay ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat la ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bug nga may laaj aduna ci yep nekul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi mom la rayba fihi hudal muttaqin fenen fo set hidayatul muttaqin loko fa gis fu du sama tere bi kon na sama tere bangi ni ah mbok yi xolal dugulante bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bu ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ñu fekk fa suratul baqara tamli dañu fegal nit ñi moy bi yalla ni munu ani njub fenn fudul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi rek nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mom ñoren ci pinu ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bayiko donte dañ cey faatu ulaikumul muflihun am ta xaj bo xamne moy allazina kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamne ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba noppi lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñett nit ñene kon fele allazina anama la wa alayhim المغضوب عليهم اك الضالون نيوم ني نكات في رك الذين يؤمنون بالغيب لتاملي سي ايه 2 با ايه جوروم ان الذين كفروا ايه جوروم بن با ايه جوروم 2 ومن الناس ايه جوروم 3 با ايه 2 فوك يالا دادي جيستو نا يا يون الناس اعبدوا ربكم تجير في ابو بقره اي يون نيت ني يون نيت ني نيت وور لن لن نجب امول فن في القران دي اعبدوا ربكم جاملن سن بروم يين كون يين لا سال groupe bi nga xamné al maghdubu alayhi merena le groupe bi nga xamné abdaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak u abudu rabbukum da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhi wa dallin ñi nga xamné ñom la yalla ñi nga xamné ñom lañu méré ak ñi nga xamné dañu sank tambule ci ay ñaar ko juroom ben kon moy takal ba bani am neuf te neuf fi la kontem neuf fi la kontem budé ola fi ben ñaar ñett ñent djuroom fa la kontem waye ci def ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord né mom la ndax ola bu né djuroom da lañ wax né djuroom ben djuroom né ñaar djuroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid seen yalla ji kenn rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waaw fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu te ñe jeglu waaw so dem ci circulation bi ni police yi taxaw tabarakallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dënd bi am yum won ginnaw yum won ginnaw ak yum won dënd dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolo moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wassalam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dakoy yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko denn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon denn bi won yenen auto yi ginnaw gi auto yi ci denn bi taxaw auto yi ci ginnawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamu ñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ li fi ñu romb ko ci ginnaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginnaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamni moy wote mun subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñola jangal la jangé ci yow légui ni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la jam solo ci alquranul karim waylun lil musyrikin yalla mu ne subuhum bokale kadi waylun lil musyrikin subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi
1: muni alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah muni waylun lil mushrikeen subuhun bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxna ko niwu bu koy ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na ci ñuy toll kon mom shirk bobu bu koy koy la qurtubi mun qara'ahum bis-suhsh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala an al-kafir yu'azzabu biman'i az-zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun aya ji de fugna noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mun aaji day woné kon yeufu yi dess na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibnu abbas muné al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit-tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal koy wër ibnu abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joju it ibnu jarir lool la tan non la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zakaa duñu joxe asaka wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu joxe asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun ya wa hum ñom bil akhirati ci al-akhirah ñu ñom dañu kafirun ñoy ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya jurom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ام نيو اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو مو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانال دي ني وون ني يونت بي صلى الله عليه وسلم مينديف لا ني نون يالا كوي وحيو واي نون نك نيل دو ني وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ñi ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ñi ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legui ni ñi def mu ne ñi fexé ba ñi ci kaw suuf bu ñu bare ti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mat ñi tabarkal xamna mat ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye don ay mag kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat boobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum mun nak yeen am yeen futu tal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jëf bi lezi ci jëfi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yep ngeen di gis fi yowmani ñaari fan dong ndax am ngeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yowmani aynakum lolu istifham li tawbiq la wa ta'ajjub mu nax yeen am ngeen fitu tolni la takfurun billazi qalaqal ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokk yi sallaw ñu ndale le gis ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am at xol fi ma nek di wax ak kli ca tamba tok di ma deglu sama digënté ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko téras ak ñu ci sonn wala ñu bëggoon téras dakar wala ñu pérongé dakar ak ñu ci sonn ay fan yu bari waxuma la pérong dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonn balé ko dong waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi lolu a innakum latakfurun billati qalaqal ard fi yawmin waaw kan mo leen may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobbu len ci dawala fenen waaw mu ndax mom la muy def ci bir avion ba ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci te geej ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bul doy na akay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di adun dugal len ci bir ngeen war ci nek bam sopma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqal ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ñu jull aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubaab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye ki mu wuru ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla bu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima fi wacc doyna te du jeex yalla mune yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne yi rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé ibn liberté 6 dem kaw sakere ko ñom seen yoyu doj ju deugal yoy nek ci bir souf nga xamne dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yi demé nek yoy manam souf ci bu doon rumb rumb ni ndox mi di rumb rumbé ba bu seen ñu xulol kon leg leg ñuy xey ci sud nekati yo ci defam fi mu nek ni ci ma bul feud tabarkallah leg leg ñuy xey ci kon fekk ko fele ci ginaaw sam nga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagn jafagn waye suñu borom def rawasi ay daaj souf ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejgi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio ba kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf وبارك فيها أكثر خيرها مما جعل فيها من المياء والزروع والضروع. يلا بارك الشوف تبارك الله كوتي جدارة سوف دي جوخ موك لو تاني لنغ جون لوك ابرك سو جيه نياري لوخاي غيرتي بو نوبي سوف جوخ لا جروم لوخاي غيرتي مبا لوك اب تبارك الله سيرن مختدا مي تي توكي بي يالنا يالا ديلو سوكو تي جام دا فما سا ديم تي دك ني نان كو مباك دك بي دي امو ني دارا رين نابت بي مونها ني نكو واو موني nañ ko andil ben gogn ci gerta ga ñu dem guddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti doom ak yoy mu guddi ko andi ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata doom ci nek ni mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sante len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waje dafa dem jël kem gerté bu gëna ñak meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak da nga ngi ci ndax ben kem nga ji won légui am nga juroom kem plus bi nga ji won mu juroom ben kem mu la suuf barkélé motax sa buñ bayé mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ke day tok di jay le ke di jay le ke di jay le so jar le jënd ci sa morom mom mu jar le jënd ci ke ki jar le jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé kenn dom xaliss ngeen dal maq yeen jay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مي بن وبارك فيها مبركل شوف مي نيار وقدر فيها اقواتها منت لواسف وردند كوسف بباني في جوغي خدر ارزاق اهلها ومعاشو مي ليب سوني بروم ديف نكو مولم لوي فوار ليك تي كوسف ورك فين نان ورك فسل تي ييري سوني بروم تبارك وتعالى ني ديف ناكو تي شوف ليك نا tabarkallah law wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lolu tam yalla ngi ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lisailin neena sawa'an lisailin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk bañu deg ni geejji ngatchna geejji du match tangoru jant bi noon tabarkallah jant bi deng bu mukk ngeen deg mu gew asaman su di gew mukk mu ngi di taw so seed noon xewul yalla nak mu mu khalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkallah ni ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom tay nak ndox xewul yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadul ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé waat fi aljuma jidi ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doon leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañ ni tay leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddo ñeen wara seddo te bayal nañ leen wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax tay lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawle ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ñen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yemon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arbaati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëmé niki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba baa dulay tukki bidjeb xari ba bañu tukki bidjeb dom adam yi ñom seen ba baad ne tukki hatta weñ ñi naaw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñu ci kaw fofu yalla lepp la wote bidjeem ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw fofu li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am luñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi koy wate mi ngi ko wate fi arbaati ayyam ci ñent fan rek bo bolé ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan sama ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak stawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dutu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dutu manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bob ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ni su yalla wacce joge ci asamaam bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asamaam ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni maksal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ci souf nekatuma fa bima joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fek lolu moy nit amma suñu borom tabarak wa taala kera bi nti bi ali sallallahu alayhi wasallam di dem ci mom yalla ca subhanallahi asra bi abdihi laylan wala ca ta'rujul malaika mo xam yoyoy yep dang koy def yunus bi alayhi salatu wasallam neena bamuy dem ma nga tese ki malaaka ñu jëm ci kaw suuf ci malaaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc nu ñuy wacce lool nak la ci nga xam lu ci jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamne do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus di ko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yonne yonent yonne ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolon tax mu tënk ko tënk yoy fi xel mana yam fa rek la salawara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus doma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu keur gi lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yem fi taxi bi meuna yem momit lolou moy fi xelam dama adamam meuna yem la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeb ba lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mo koy dox xel mu fa ag fi taxi bi meuna yem rek fa la xel meuna yem kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi ci su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ci bu mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek te top logique mo gënë won aadama aljanna kera bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asman sa su bëgge wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي أسمان سنك بخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أكبن بخان نكسار لو تم تكيم تاني القرآن لبقو نيت ني ديكو دور خم نخ سخر ل القرآن تود في نخ مو غنو نجيغي يك يجي صحابي أك نيو أندو نك نيوام تجمونا يويا تي نيو خمون تيني أب غاز لك غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri boutel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan فخال يلا وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم نيار نيب منالين ائتيا طوعا او كرها نيولين يين نيار طوعا تي منيخ لين تيوبريو او كرها ولا نين نيو تي فرس قالتا اتينا طاعهين نيونا نيون نيار نيب تي توب ناخ ياو كو ووكو ني داف لا ورا ويسي اسمان اكسوف نيو وخ لول سوني بوروم تبارك وتعالى كاي لين تي لي مي سانتاني طوعا او كرها سوغن چوبره و نيو نون لا سوغن لانكي نك ما ديف لولن كو تي دوله طوع موي يو يا جوغل سا بوب ديف كو كرس نك موي دنجلا اوب دوله ديف لولو كو لولو ني ان لامي لي تودي عبوديه توعيه اك عبوديه قهريه امنا تي نيت نيو خامني يالاغي ام يمي سانتاني dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mën ta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoyu tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suf ñom daan ne atayna ta'in ñew nan ci ciobarew lolu mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal متخ عرب يدن دان واخني قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيسيتي دي داج دينكوي مو دور سي كونت مي مو دوجي سي بير denk yu daal ne pont bi. Waaw lu tax nga di ma bëtt denk yu daal di ko wax pont bi. Pont yow lu tax nga di ma bëtt pont mi ne ko laaj ko martu. Waaw laaj ko martu. Lu tax nga di ma bëtt pont bi ne denk yi ah laaj ko martu. Waaw man li ma la bëtte du sama coobare rek. Dañ maa dóor ci bopp mu bëtt la. Loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax. Moo tax Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlii shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anhaaraki wa akhriji shajaraki wa simaaraki taa'iin aw taa'iatayn aw kaayihatayn qala taa'atayna amraka taa'iatayn. Ba demee ci Al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom Ibn Abbas ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu suratu Fusilat ay fukk ak benn. Ba mu ko defee suñu borom faqadaahunna mu bind leen mu defar leen sab'a samaawaatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi. Loolu nag fii yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar.
2: loolu baaxul de ñu dem de wala sii nag góor ñi nga xam ne nag ñu tawafaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemootoo na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxut fii yemootoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey ndeysaan siin barey ko léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop walay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen naa ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne reyal mi tiwee ci ma ko mu leen di góor gi ndeysaan ñu may bi daal mu nadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wala sii ni yutawaffawna minkum ndeysaan wayasaroon ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay jabar jabar yooyee yatarabas na daa ñu tiñ bi am fasihinna ci seen bopp arbaata ashurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan ne aussi di tenji kon tenji ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fa la sa tàgg jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ci ñu leen ci idda bi la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñji da ngay tiñji boo doon tiñji bëgg a tiñji ñeenti weer ak fukki fan farin da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax insha allah fay saa balax na bu jegee ajalahunna seenu ab wala su matee فلا جناح عليكم امول البكار فيما فعلنا تلا ديغن ني ديف في انفسهن تي سن بوب بالمعروف نجاك مانام كو ايدي دي جيخه نداو سا دي تواليت ني بغ غول ني بغات كو يالا موني امولن تي بن بكار نيوم جيغن ني امون تي بن بكار كيب كو سي ايدي جيخ سنغا سنغو بسيت بودرو لي سي دي جيخ تبارك الله موسورو با جيخ ناخ غور ني خيمي مات ناخ تاكا lol nak sa bu edeb ji xere ben jigen da non kinji am ñaari semaine far am do ba ma do na mu toal to ba jek magi nako do fi toalito nak mu nako toalito deug ñu ciow benen ci yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam yoonte nako toalito deug ah toalito deug ba ma amé dom rek la la ibadi la kinji ba jexon tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir koko dañ ko mpal mu ñew na ci jigen ju teñji de nga xey mem ko wa mi ngi teñji saxay saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu keur gi yek na sama simis yalla leena wala junaha alaykum amulun bakar fima ci li nga xamni arrabtum bihi dengan ko garu manam dengan ko avisé min khidmatin nisa ci labat digen te fekk ñu ci teñ amul ci bakkar aw wala bok ak nantum dengan ko nepp fi anfusikum amul ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu ne amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayina xel ah sami legi ni ah dede yoy bi yepp na waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngi defone yu am solo sen théâtre mu ci nar amna ñaari ngi defone yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencal ma sama kala gi baxna façon yoy dal baxna waye façon ñu tok di waxtan di xaware di mewlu bo bopuna yalla mune alima allah yalla xamna ne worna ko annakum yin fatazkurunahunna dangel len waxtane dangel len waxtane ndax jonga ma jori ci tinji fa gor ñu waxtane ko yalla mune man woorna man dangel len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtan len rek waye bu len digi dara wallahi laysan la tuwa'iduhunna bu len digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu مثل غير واخا قول معروفا وخنيك لا نيغي وانتي سيني بروم تبارك وتعالى دي ني جانغال والو جيغن جوني سي تينجي تي ني نكو لابات مو ام يوم تماي ام يوم تي تيري تي مام كو ني خامل مام سبحانه وتعالى من علم الله ورنا يلا يلا خمنا أنكم يين غوري ستذكرون هن تنجل لين تدو يلين وقتاني واو نحن على جون دم مم نتيم تنجي جكرم جينا دونا فق غوري وقتانك لقلق واي بيروب لقلق غرام بلاس من ولكن واي شغل لين دي وقتاني la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen wax wax ñek dal yalla mo ne dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqdatan nikahi bëgg tak sey bi bu len yakamti bu len tak mukk hatta yabluqa lutul dafa ag alkitabu na tenjiga ajalahu ab apam li fek ci ñi nga agul ci apam bu kën tak bay leen do am fukki wer ak ñenti wer ak fukki fan su xey genn ci te ñi ga bu boba bes ba ku bëgg tak bu la nexé tak ci mes ba kum neex nga ñëk ba ci ëlëk sa ya xam way dal na fi ñi ga ag te ñi nak jigeen ñi ñaare dañu ci bari ay sëriñ té jigeen ñi ñoom ñay nekk ay sëriñ ci loola mo tax kenn xamatu lu ñuy teñjé légui xam ngeen Dakar ñun ñi joggi ci Alba ñoko fess bal bali salum salum yi jalab jalab yi kajor kajor yi ñun ñi ñoko fess dik fekk li di yeen yoy légi ku fi teñju ku nek jigen ju la jale ci joge bal nañ doon teñju bal la lay wax jigen ju joge kajor wax la la kajor nga boole la bawal ak la kajor ak yoon Dakar jigen ju joge salum wax la la salum nga boole kajor ak bawal ak salum yep bu ko defé jigen ju teñju boko gisé da ngay defé dox bu joge fal la wallahi ndaysan sagar ina joxorum du nango sal lu julus lu set du nango da sangu nena ñako bu su bank setan ni lay def ni sang bu toge talal tank yi waaw ku mëna dekk al ñeent wër fukki fan nga sal ko stack yi do to kiblal ah ku jaxal ko sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bu wax nal nga bu bantu salam bu la lay bi sori del nga bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci biir teñigi jeexna waye solul waw solul sangul fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan teñji lolu baxu agi defene teñji da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci teñji sa jëkkeer ko mom ba leg leg ñeekay ñew naan la dang ko añaan mom momul teñji gi ak jaamu yalla bo mom yow rek ya tabarakallah ñu noté ko non yalla mune wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci idde ken du ko tak ku ne ci teñji ken du ko tak lol tagal wala mo xamle nak ne allah yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeeram te ku yeeram la ku labir la yalla ñu yeeram la junaha alaykum amulen bakar yeen gorni in talaqtum an-nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sañu jebalako yalla neul lol amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekete nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopi nopi ri ha dara xewugo waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtaan yag rek mu ne ko yalla mu yalla musal ci yow yoonte bi nan lan mu ne yalla mu yalla musal ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ngeen ko ko may kon yalla nañ lool du ben bakkar dak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen ci ci joxu leen lepp lool tam amul ben bakkar rëdd ci tay ñu lay may defar nga ne ci sama sin la dang may may 50 000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5 000 la yor yalla leen amul ben bakkar nga jox ko 5 000 déssel ko 45 000 waye nak bu fekke feso yene fay yaa ngi jallo 50 000 la ñaan nga ne ko dina la may 50 000 waye fi 5 000 la yor ñoo ñu ko jakk ji bu fekke fas yene wo fay ha baax na nga fas yene fay te yor ñu nga duggal dara baami ma lolay ñu yoon ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20 000 waye moy ko ci andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50 000 nga lamb sa poos woni ne 50 000 ngi desselo ko dara mu dess legi rek yori no waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe ومتعوهن نغيل لن جخ يوبال اي باغاس يوب باس بوكو يوب نيتي كومبليت نياري فيري دال اك واخ جو نيه لكن لا في حسين بام فاسي جابر جاب ولا حسن بوك بام فاسي جابر جاب فاسي كو نوبي ماي كو نيار فوكي جام اك نيم فوكي جوني نيكو نك القران مو نه كو فاسه باغ في ني اغ مونتلن اند واي دوي لما سيو دادي جوي سخنا سي دادي جوي نكو گيندا سي الله سما خامن نما دون ديف سما كو ديت في لين جيم سي دوما كو ديف مان مي دوي لما سيو نون لاي بوق كو فاسه جبار تول في نغا ديف كو تاي نغا تاك فاسه تاي ومتعوهن نيل لن جوخ يوبال borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ak ñu wama tihuhu na dañ ko lawal ne jëpp jigéen juñ fasé rek am nga ak bobu yobal li jox lañ leen yobal nga ne waaw legi ñaata lay joxe mu ne alal musii qadaruhu ki yaatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll وعلى المقتل قدره كي يالله قوم فورسك بيت نجوخي نمتل برم ميل فراي نجوخي فوف واو كيان نكو دال جوخي اللي نغمان بطي بنيو تاك في جباري جيكي جيكرين سامي يالله من الدير بولن يقل جيجين جي ليه دال كوم واجي امنا اي اوتو يباري amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ñu jigen ñëpp 100000 dée comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ñu le buñu ko defal ñëpp am jaba waaw kon sama gaay ñëpp tak bu ne won ko te jigen ñi amna ñoom ñamit ñi la yalla waxe rek amna ci ñen fi ne ay million lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ci ñoo xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon alal musii qadruhu وعلى المقتري قدره لول نك متاع بالمحروف بالمعروف يبل واي نك داف كو تي نك نكو رافتال كين دو فاس جيغن خاسكو sadako janniko tasare bagakum yalla mo ne lul bax dang koy deggal ma'ruf waaw kay mu ñew man kat jëme wër ak ni malay téré li mëno ko bay war na la bayyo jëd na la ci lal bayyo duma la duma nak legi wol sa papa wacina la wala bok wacina la togal tiji yi da bu sey ande jeex nga ñibi

الغواية وأحاطت به القطيعة. توبة الذي يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيعة. وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه. رضي الله عنه. كأزل القرآن لأن التوب جي موي توب عن جي واجد فدمتي أي موي بموي ميور كلال مدام بغا خامني نك لغي موم توبا كارام جي منو تو ديفار خول نياك توبام منو تو ياق دارا ديم نا با ادونا باي نكو لغي بكار يام دون ديف بايكو بودي او جيجين لا منو تو تيا جوت بودي لوم دان نان لا منو تو منو تو تيا دارا بودي لوم دان ديف لا دارا منو تو كو مولنا توبتل انا لغي توبنا يالا نيكو ديدت توب دي نونو موتاخ نيك لغي لغا نيك سي ناو دي دوخ سي ناو رك شيطان دي لا جاي ngay dox sax naw rek setan dila jey ba sax naw jeex nak nga tak nga door na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa daal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekké xalé ba legi legi nak duma la signal li nga xamni moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nekk mak mo xamni momit setan du ko bay mukk mo wax lu bax maam wax lu juk maam def lu bax maam def lu juk day daj nek rek tabarkalla di yak momu mag momit yalla nta la mussel ci ñinga xamne tabarkalla setan mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dekk sayyaat ba de jot ñu ne tuubtul ana legi tuubna ben wala lazina du it ñinga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wedd dinañu tabaraku taala xewal gum len jox lank lan ko lum len ma sant lank lan ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu mekk yalla ñu jallu musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamuti fiha wala yahya yalla ñu jallu musal yalla dal di ñëwaat ci ak yi nga xamni moy ak fiqh yi na ci biir far bi di sourate nisa te bari lol tabarkal mu ñëw ci jigeen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñëw dom jo xamne jigeen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji non la ñaan def suko nexé mu jox ko cèn suko nexé mu bañ ko fo jox boole ko ci seen biir rek yalla ñew di xatli jigeen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamni ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigeen faatu ñu ne ko neex naqar nak diiw mi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbamu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko aniki mom la bëgg jigen kenn dako may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeelen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xarima lay don mu ne bu len ko defati mukk lol téré nako waaw جيجين لا يحل لكم ان تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالارث من انسان الى اخر وترثوهن بعد موت ازواجهن كرها متخ ابن عباس من لول من امون في الجاهليه كانوا في الجاهليه اذا مات الرجل كان اولياء احق بامراته صابوني دمزانا فاتو رك ني ديو تي غنيي ديجل كو تك سي لخم

0: dañ ko tek na ne quoi nga balé gën waaw sañ nga fayu nga balé gën waaw loolu mo am solo motax bi ngay balé da ngay am fiix waaw da ngay am fiix sañ nga fayu waye balé gën tabarakallah faman afa wa asla fa'juruhu ala Allah ku defar jëgele jëlele ak fayam ala Allah ci Yalla lay joge innahu yalla dal so gisé moy joxe sañ sañu fayu la yuhibbu zalimin dafa bëggul togn dafa bëggul togn kat yi suñu borom tabaaraku ta'ala bo gisé muy balé wala bok so gisé muy wax né kuñu def dara su la nexé sañ nga fayu moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi la yuhibbu az-zalimin suñu borom tabaaraku ta'ala bëggul ñi nga xamné ñoy togn kat yi su ko defé kon togn yalla daf ko aramal ci bopam aramal ko suñu digënté motax ku togn ku né musal mom sañ la mu may la nga fayu bu ngeen jàngé alquran di ngeen mu né la yuhibbu llahu al-jahra bis-su illa man zulim yalla né bëgguma kaddu gu ñaaw luddul kuñu togn bëgguma kaddu saga bëgguma kaddu yëkëti luddul kuñu togn mu ngo su ko defé kon wa innama samma zalika sayi'a li'annaha tazu'u man tanzilu bihi manam togn gi ñu togn al bahi la tafsir kat bi di ibnu kasir di firé nonu moy li tax ñu tuddé mbir mi sayi'a ñaawteef ndax ku mu wacc ci ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw tafsir ibnu kasir mukhtasar ba jukkim ñatt xatum ñaari témèr ak juroom ñatt fuk wala man intasara yalla mune kep ko fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñi fa ulaika ñooñu ma 'alayhim min sabil amuñu ben bakkar ko xamne ki dafa fayu intasara mimman zalamahu duna 'udwan fayu nga ci ki la toñ waye jeggi wo dayo manam jeggi wo nim la toñi daf la rek nga ñu fekk ko fi mu seug nga rek ko da jarna di jangal xalé yi lool ñun ñi nekk ci école yi bu ñaari xalé xoloé wala dorante bul dor kenn ka da nga ñew seugal ki rek ne kenn ki daf la dor mu ñu wa nga ne ko rekkal rekkal ndank mu la di rek nim ko rekke kenn ku ne dem tabarakallah señ ahmed saghir ci kokki da na ko jëflante donga ya modi bu ben donga doré morom ja rek mu ñew rek nga ñew mu la acca seugal nga seug mu la doral nga dor mu ne acca na ku ne dem wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'ali min sabil motax farle kuy togn baxul farle kuy togn baxul sa bu tognante amé rek fexel ba ci togn nga wax ko na ya togn kiñ togn nga ne ko jéggelel su mu nta jéggelé nga ne ko fayul suratu shura ay ñun fuk ak ben innama sabilu bakar kay ala alladhina yazlimuna an-nas ma ngay nekk ci kaw ñay togn nit ñi innama alif nak tasbilu bakar ba ala allazina ma ngay wacc ci nga xamne yazlimuna an-nas ñoy to nit ñi innama al-uquba wal mu'aqaza ala al-mu'tadin allazina yazlimuna an-nas bi 'udwanihim ñoy ñay kay ñoy am daanu suñu borom tabaaraku ta'ala waye ko xamne ki dañ la togn ngay fayu suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu neena amulo ben bakar انما سبيل الذين يظلمون الناس ويبغون ني بيو في الارض سوسي بغير الحق تيتغنو كو سي بن دغ بغير الحق نخ بيو موم نيت مونو كو ديف بانوبي ديكو تك سي كاو دغ كون نك كي توغ موم موي كي جالغاتي واي كي فايو موم امول بن بكار سي ليغا خامني موم لا ديف اولئك مولم ني توغ ulaika mbolam ñi jalgat ci kaw suuf ulaika mbolam ñi yaq ci kaw suuf lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti mo xamni mi suñu borom tabaaraku taala dana leen ko mbugal fi ci aduna te su alakhirah it dana ñu ko jot fofé wala man sabarakum muñ nak ko xamni dafa muñ ñu togn ko mu muñ wa ghafara mu balé san musutura ke ko toñ inna zalik gis nga muñ ak bal ke la toñ la min azmi al umur mi ngi bok ci mbir mi gëna dogu ci mbir yi lolu mo dug dogu pire mune wala man sabara ala al adha wa taraka al intisara li wajhi allah fa inna zalika sabr wa tajawuz min al umur al hamid allati amara allah biha wa akada alayha motax asawi mune karara sabra ihtimaman bihi wa targhiban fihi walil ishara ila annahu mahmudul aakhir lolu asid shawi ala al jalalain wax ci jukim ñentel xatum ñen fuk ak ben wala man sabara kum wa ghafara mu jeegale te jeelale inna zalika la min asmi al umur lolu moy dogu ngir motax ben jigen ndeysan dafa ne ci Allah ba di foot moko wu jëm wu jow dem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu duggu ci ten ba daanu ci bir wu jow xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daadi yuxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi leen di jox kon dajé ajuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
1: rabbi itrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk alim fall and nak ci walu xar la li seen mbokk dam job ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaay tafsir ngeen di ajuma jot ci waxtu wi